A sada neka vam kaže dobar dan moj prvi gost. E, ko je to prvi gost? Vidjet ćemo mi ubrzo ko je to prvi gost. Samo malkice.

0: I već nekoliko lajkova. 1, 2, 3. Hajde, znači da je ova pjesma pogodila ili ubola, kako se kaže u novije vrijeme. Pa, dobar dan, kaže nam naš...
1: Dobar dan!
2: Dobar dan!
1: Vi ste...
2: Marinko!
1: Imate li možda prezime?
2: Možda imam!
1: Pa koje?
2: Čutuk!
1: Kako?
2: Čutuk!
1: Čutuk! Dobro, Čutuče, stani to ovo. Ajmo, Čutuče, prođite ovo.
2: I ako može, bez to Čutuče!
1: Pa to vam je prezime.
2: Neka je!
1: Odakle ste vi?
2: Iz Guzice! Odakle ću vi, brate, vi sa Nišćapine!
1: Odakle ste? Šta je to? Šta je to? Mostar!
2: Pa ću da mi vidio, ću odakle sam! Pa vidi se iz Biloženom! Pa nema nastotin ovaki, odakle ću biti?
1: Dobro, Čutuče!
2: Opet vi, šta se šupat! Nemoj se šupat!
1: To vam je prezime,
2: mijenjajte! Čeka je!
1: Pa mijenjajte ga, šta ću vam ja? Stanite tu ispred stola! Ma ono ga stola, tamo! Tamo stanite! Tamo! Ajmo!
0: Evo, dok on stane iza stola, treba mu godina, prije će ovaj završiti s ovom pjesmom. 11 minuta proleti tako brzo.

E, ovako, sad ćemo malo nešto drugo zapravo pustiti. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena naručila Franka. Prezime nije napisao.

Niko Lucić naručio ovu melodiju, a kaže mi Edin, pa ti si tu moju pjesmu trebao na početku staviti. Stavio sam Edine, dva puta bila ponovljena zbog tebe. Samo što sam ja kasno pročitao ko je naručio.

Stvarno mi žao, nekako ova emisija brzo proleti, pa bi se trebao što hitnije pobrinuti da je produžimo na jedan sat duže, ali sve mi to nekako ne odgovara jer idem često dole, pa onda tako da, ne znam, to me malo više koči.